Кристина Анастасова. Анка Кунарова, Елена Беделева, Юлия Габдерова. Българка джуниор квартет. Thank you very much. Thank you.